matin nu mam reten la jicit na rarandar ul ma dal kondren marke ara india ngol mai oy oy ra ara kokoro ton reo mala jicit na marka perwala